0: najväčšie z hviezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.